ہوتے ہیں صدقے آپ پر یہ ماہ و انجم, ہوتے ہیں صدقے آپ پر یہ ماہ و انجم, نور خدا ہے نور.